0: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikizaji popote pale ulipo, bila shaka wabuheri wa afya. Ni siku nyingine kama hii ya leo tunakutana katika mfululizo wa kipindi cha kilimo. Katika kipindi chetu cha leo kimetua katika kitongoji cha Edward Munjani kilichopo katika mji huu wa Pemba jimboni Cabo Delgado, ambako tumebahatika kuzungumza na mtaalamu wa zao la mikorosho Manafi Sabiti. Manafi ndiye atazungumzia utaalamu wa kulima zao la korosho na athari za matumizi ya dawa za kuongeza uzalishaji. Kukuletea kipindi hiki naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Fabiano Marques. Karibu uungane nasi hadi mwisho wa kipindi. Msikizaji, katika mahojiano na kipindi hiki cha kilimo, mtaalamu Manafi Sabiti Manafi amesema kuwa utaalamu wa kilimo cha mikorosho amejifunzia chuo cha kilimo cha Naliendele kilichopo mkoani Mtwara nchini Tanzania. Mengi zaidi na mtaalamu, karibu.
1: Asante sana. Kwa kweli wakati wa nyuma ilikuwa tutumie pembejeo na korosho zilikuwa zinapatikana, lakini sio kama inavyopatikana sasa hivi kwa kuboresha utaalamu. Sasa hivi korosho zinapatikana kitaalamu kwa kuwa mbinu zile na dawa zile za wadudu waharibifu wa korosho zinapatikana kiurahisi. Kwa kweli sasa hivi maendeleo mazuri na mapato mazuri ya korosho.
2: Zao la korosho ni zao ambalo linaingiza faida katika taifa na kuingiza fedha za kigeni. Ukiwa kama ni mtaalamu, shughuli hizi zao la korosho, jinsi ya kuatika ama upandaji wa mbegu za korosho, umejifunzia wapi hasa?
1: Asante sana. Mimi nimejifundishia Tanzania. Nilipata nafasi ya kwenda chuo cha kilimo pale Naliendele Mtwara. Kwa kweli pale nilijifunza mengi kuhusu kilimo cha zao la korosho, kuanzia siku sifuri ambayo korosho inaanza mpaka inafikia wakati wa kuzaa. Kwa kweli utaalamu niliupata pale, na nafasi hii napenda kuitumia ili wakulima wenzangu waweze kufaidika kwa zao hili la korosho na jinsi ya kuatika korosho. Kabla ya korosho hujaanza kuatika, kwanza unachagua mbegu bora, korosho ambazo zilizojaa vizuri, na unazianika zikakauka, alafu baadaye ndio unatengeneza viplastiki vya mfano wa duara hivi, na chini ya uzibi unakunja tu, alafu unajaza mchanga wenye virutubisho kama vile mbolea, alafu unatia maji. Unachukua ile korosho, korosho ina sehemu tatu. Kuna sehemu katikati pale ilivyojikunja, na huku kuna sehemu kama kichwa, na kuna sehemu inoko kabibo kule. Sasa sehemu inoko kabibo kule naweka kwa chini, ile sehemu kwenye kama kichwa kule naachia inakaa kwa juu. Ukitilia maji, basi baada ya muda fulani ile korosho utaona inajinyanyua, inakuwa kama inainama, ndio tayari ya kutoa ule mche wa korosho. Alafu badala yake unatilia maji, unachukua kwa mfano korosho ikae pale kwenye kitalu kama mwezi mmoja, na korosho hasa hasa unaatika mwezi wa 12 mwishoni. Mwezi wa kwanza naota na mwezi wa pili unahamishia shambani. Sasa kabla ya kuatika inabidi uanze shambani kuchimba vishimo vya kutia ule mmea, alafu baadaye ndio unakwenda unachukua unaenda kuhamishia kule shambani. Ukishafika shambani unachukua ule mmea na nyembe, alafu unachana ule mfuko, ndio unazamisha ule mfuko, alafu unautoa, baadaye ndio unaanza kutilia maji, na mvua zikikadiri zinavyokuwa ndio mkorosho unakuja juu. Mkorosho utachukua kwa muda miaka mitatu utaanza kutoa matunda ama maua. Itaanza kuendelea na kutoa mazao kidogo kidogo mpaka pale utakapokuwa tayari umekomaa. Sasa sehemu zenye wadudu waharibifu kama vile nyani, unatakiwa ukate viplastiki, kwa mfano vile viloba vile, unaweka miti minne au mitatu afu unavalisha pale, nyani hawezi kusogelea ule mkorosho, anasema pale labda kuna mtego. Ndio jinsi ya kuutunza mkorosho.
2: Naam, ni mazuri, na wadau ambao wanatusikiliza hivi sasa katika masuala ya kilimo watakuwa wanafaidika sana kuhusiana na taaluma hizi za upandaji wa zao la korosho. Katika maeneo kadhaa kwa mfano tunazungumzia wilaya zile za Mweda, Mwidumbe, wanasema kwamba mkorosho inakuwa ni vigumu sana kuweza kukubali ama kuweza kutoa matunda. Hili kama ni mtaalamu, linakuaje kuonekana maeneo yenye ubaridi zao la korosho linakuwa lenye utata zaidi?
1: Habari hizo sio kweli, sababu ukilinganisha kwa mfano upande wa wenzetu kule Tanzania, kuna sehemu kanda kwa mfano Newala kuna ubaridi unafanana na Mwidumbe hata Mweda, lakini wale wameweza kuendeleza lile zao la korosho kutokana na juhudi. Kwa kweli mkorosho sehemu yoyote unakubali ukijituma na ukifanyia bidii. Kwa mfano maeneo ya Mwidumbe, ukija huko barabarani maeneo ya Miengelewa, mikorosho ipo. Ile ni bado tu hajapata wale mwamko na uendelezaji wa zao la korosho. Mwidumbe, Mweda, korosho zinakubali, hakuna matatizo.
2: Tumeweza kuzungumzia kuhusiana masuala kozi, labda ulichukua kwa muda gani mpaka ukaweza kufanikisha kupata zoezi na ukawa mtaalamu wa zao la korosho?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi nilikuwa pale halmashauri wa chama fulani cha korosho. Kwa kweli ilikuwa tunakwenda kwa vipindi. Kipindi cha kwanza mimi nimekaa mwezi mmoja, tukaenda kipindi cha pili nikakaa miezi miwili, nikaenda kipindi cha tatu nikakaa mwezi mmoja, kutokana na zile wakati wa kupanda, alafu wakati wa kupulizia na wakati wa kuhudumia mikorosho. Kwa kweli ndio ilikuwa naenda muda kwa muda. Kwa mfano nimeenda miezi mitatu kujifundisha ama kuchukua utaalamu wa korosho kwa miezi mitatu pale chuo cha kilimo na liendele Mtwara.
2: Umezungumzia swala la upuliziaji, kwamba nyuma tulikotoka tumesema kwamba wakulima wakati ulikuwa watumii pembejeo zozote, na sasa hivi umeingia mfumo wa upuliziaji wa madawa katika mikorosho. Hebu tueleze tu na wadau wapate faida kufahamu zaidi upuliziaji wa korosho, ili kuhakikisha mkorosho umekizi kabisa dawa, ni utaratibu upi ama ni lita ngapi ambazo mkorosho unahitaji uweze kushiba?
1: Asante sana. Kabla hatujafika katika upuliziaji, napenda kuwatambulisha wakulima wenzangu. Kwanza mikorosho kuna aina nne. Kuna mkorosho wa kupanda mwenyewe, kuna mkorosho asili, alafu kuna mkorosho wa kubebesha na mikorosho kitaalamu. Sasa mikorosho hii kuna utofauti. Kwa mfano mkorosho wa kupanda, mkorosho asili, unatakiwa kwanza kuanzia mwezi wa kwanza. Kabla hujaanza kazi zote, kwanza shamba la mkorosho linatakiwa liwe na mazao mchanganyiko. Kwa mfano, shamba la mkorosho inabidi upande mbazi. Shamba la mkorosho inabidi upande kunde au maharage inofanana na vile vitu, sababu wadudu wanaoishi kwenye mbazi na wanaoishi kwenye maharage pamoja na kunde, hawa ni wanaleta virutubisho katika zao la mkorosho. Kwa kweli mkorosho mwezi wa pili unatakiwa wote upangulie, yani kutoka hapo ulipo wewe kama una mita moja na nusu, basi mkorosho inabidi uwe mita mbili umeshapangulia, ukae hewani, unapata hewa ya huku na huku. Alafu wakati huo mle shambani, wakati unalimia mazao mengine kwenye mkorosho mle, unakuwa unatibulia. Kwa kweli mkorosho utaishi vizuri na utatanuka na utajitanua. Ndipo ikifika mwezi wa sita au mwezi wa tano, katika maeneo mengine mwezi wa tano mkorosho unakuwa tayari ya kupulizia. Mkorosho utaona vifundo fulani vimetokea mbele vya rangi nyekundu hivi na kijani, yani pale tayari kwa kupulizia. Sasa kinachotakiwa mkulima uanze kujiandaa kabla haijafika ile kuchipua. Dawa umeiweka, pembejeo tu mbalimbali. Kwa hiyo mkorosho unahitajika uanze kulimia kuanzia mwezi wa pili na kuendelea. Ukishafika tayari ya kupulizia, kwanza shamba la mkorosho halitakiwi siki. Wale wapuliziaji wanatakiwa wapite sehemu ambazo zilizokuwa safi, sio za kuinama. Yani wakipita yule mpuliziaji kwenye mikorosho asiiname, ndio sheria kwanza. Alafu mikorosho 35 ndio inatakiwa mfuko mmoja wa salfa, ile kilo 25, na kila lile dumu la mashine ni lita 12. Kwa hiyo inatakiwa kwa mfano lita moja ya dawa za maji, make kuna aina nyingi ya dawa za maji, kuna Bifidan, Voltadro, Volcano na dawa tu nyingi. Sasa hizi zina utofauti wake. Kwa hiyo unatakiwa upige dawa ya unga, ukae siku 14, piga tena ya unga awamu ya pili. Awamu ya pili itakuwa najitokeza ile mikopo ya matunda ile. Awamu ya tatu piga tena kila baada ya siku 14. Hapo ndipo sasa ukipiga mara tatu inabidi upige dawa ya sumu, kwa mfano dawa ya maji, aidha Voltrado au au karate au bifidan. Bifidan inaboresha maua. Eh? Hii karate inaua wadudu waliokuwa wanashambulia. Hii voltrad hii inazalisha, yani inaongeza ubora wa ile mazao ili yatoke vizuri. Kwa hiyo unatakiwa dawa ya maji, lile dumu ambalo limebeba kwenye mashine ya kupuliza. Unapiga lita 20 ya maji, unachukua vile vizibo viwili vya lile dumu la lita 25 la maji. Unatia mle mara mbili, unakoroga, inageuka na kuwa kama maziwa. Ndio unapiga. Sasa ile ipige mikorosho 35 dumu moja lile. Tia tena. Kama una mikorosho 100 inabidi upige kama vizibo 6 hivi na zaidi ili isirudi nyuma. Na tunarudi nyuma katika upuliziaji wa dawa ya sulfa. Dawa ya sulfa inatakiwa upulize, yani imezidi, yani isipungue kilo 3 kwa kila mkorosho kwa mara moja. Kwa kweli mazao yake utakuja kuona baadaye.
2: Naam, asante kwa maelezo hayo ndugu mtaalamu. Sasa hivi kwa kuwa tupo katika teknolojia za kisasa na tumezungumzia hususan ni mambo ya upuliziaji na hatua zake, pia jinsi ya kuweza kupuliza, itakuwa wengi wamefarijika sana. Hebu tuangalie katika mambo ya athari, kwa sababu zamani watu sidhani kama walikuwa wanaathirika kwa zao la korosho, na sasa hivi tupo katika teknolojia hizi za upuliziaji. Labda ni athari gani kwa mfano mtu ambaye hajawahi kupuliza na kwa yule ambaye ameweza kupuliza?
1: Kwa kweli athari zipo nyingi. Kwa mfano mtu anaweza akawa amepuliza korosho kwa miaka miwili mitatu, imetokezea matatizo akawa hajapulizia, mwaka ule mazao yatakuwa yanapungua. Na korosho ambayo hujapuliza kabisa kwa kweli inashambuliwa sana na wadudu. Kuna wadudu aina kama tatu. Kuna wadudu wale wanashambulia mikorosho kama mbu, sangara, alafu na wadudu tu wengine na ugonjwa wa bwiriunga. Sasa hivi yote vinaleta athari katika shamba ambalo halijapuliziwa. Sasa shamba la kupulizia, kwanza mkulima unatakiwa uyatende mambo matatu ili shamba lako liweze kutoa mazao mazuri. Na kupuliza shamba linatoa mazao mazuri kuliko hata kufanya habari za Kiswahili kama labda uchawi sijui ni na nini, asikwambie mtu shamba ni kupuliza. Unatakiwa mkorosho hadi mkorosho kwanza ukae mita 25, alafu huo mkorosho wenyewe unatakiwa ufunge kamba, kwa kuna kamba zile kwetu kule upande wa kaskazini eneo la Nangadi, Mweda na Matili, kuna ile mia, unatakiwa ufunge mkorosho hadi mkorosho, yani kwa juu kama tuseme waya za umeme au waya za simu. Mle juu ya mkorosho, kwanza mkorosho wako uhakikishe kuna aina fulani ya wadudu wanatakiwa waishi mle. Waswahili wanaita ngoyo ngoyo, sisi wakazi wa kanda zile tunaita maji ya moto. Wale unachuma mkorosho uliokuwa hauna, unapeleka mle, unawatia mle wote, wale wanachangia kuzuia magonjwa ya mkorosho. Kwa hiyo wale watakuwa wanatoka mkorosho hadi mkorosho, wanatembea wenyewe kwa wenyewe. Sasa wale wanachangiana kutembea, yani kuwadhibiti wale wadudu wanaoharibu korosho. Na kuna wadudu wengine kama tuseme hawa ni sangara, kikwetu kunaitwa wanandia, unaona? Wale pale unawadhibiti mkorosho wanaopanda wale wadudu, unatoa mazao mazuri, ila korosho zinakuwa chafu, hazifiki katika soko la kimataifa. Sasa unatakiwa ufanye nini? Unachukua ile mia unafunga kwenye shina pale, unaizungusha mia ile inafika kama, yani tuseme kama mikanda hivi unaizungusha, alafu unaiweka. Wale wakitoka chini wakifika pale wanashindwa kwenda juu. Kwa kweli pale makatisha mawasiliano, hawataharibu tena mazao yako. Alafu sasa kuna wadudu wengine, mbu wa mikorosho, wao wanakwenda wanachoma pale katikati, wanafyonza. Wakifyonza korosho inaweza kuanguka na kupata mazao madogo ambayo kutegemea mkulima. Hiyo ndio athari ya kilimo cha kisasa.
2: Naam, asante sana ndugu mtaalamu. Kuna kitu ambacho mataifa mengine kama vile Tanzania, ambapo kuna wale maafisa wa kilimo ama mabwana shamba wanapenda sana kutembelea katika mashamba yale, ama kuwatembelea wakulima na kuweza kufahamu matatizo yao. Hili huku limekuwa ni ngumu sana, labda ungezungumziaje?
1: Asante sana. Tofauti zipo. wale wenzetu upande ule, kwa mfano ile nchi jirani, wale wenzetu wako juu. Ndio maana hata sisi tukachukuliwa tukaenda kupata kozi kule. Kwa kweli maafisa kilimo upande ule wanajijua, wanafanya kazi zao. Kwa kweli ilikuwa naomba serikali wale maafisa kilimo ambao ni agrikultura wajitahidi kututembelea sisi mashambani kwetu, watupe hamasa, watupe nguvu na watuletee dawa kadiri ya uwezo wa serikali na muda mwafaka. Kwa kweli swala hili kama litawezekana na serikali ikafanyia mkazo, kwa kweli nchi yetu itageuka mara moja, na sisi wakulima upande huu tutageuka mara moja, tutakuwa na maisha mazuri.
2: Lakini kabla tujakamilisha kipindi chetu cha kilimo, ambapo leo tunazungumzia swala la teknolojia, taaluma za kisasa kuhusiana na zao la mikorosho, sasa hivi asilimia ya watu wengi maeneo ya upande wa kaskazini wanalamikia sana swala la mikorosho, wenye siku hizi wanaita ugonjwa wa yanga, ambapo mkorosho unakuwa na rangi ya manjano. Hili linakuwaje?
1: Hili ndugu mtangazaji, hili ni hali ya hewa kwa sehemu ama kwa kipindi maeneo husika. Utakuta upande fulani, hasa upande unakotokea upepo, katika nchi zetu hizi upepo hutokea sana kusini kuelekea kaskazini. Sasa ukiwa katika njia zake lazima utakupata. Unaona, ili inakuwa kama upepo fulani. Na ule hauna ujanja kuzuia ugonjwa wa manjano. Ila Mungu mwenyewe, wataalamu sasa hivi bado hajapata tiba yake. Kwa kweli hili ni bado linakuwa changamoto kwa wakulima na serikali kwa ujumla.
2: Hili tuweze kukamilisha moja kwa moja kipindi chetu. Ukiwa kama ni mtaalamu, ungependa uache ushauri gani kwa wakulima mpaka hivi sasa bado wanang'ang'ania kubaki katika kiwango kile cha miaka ya nyuma, bila kuweza kuwaiga wenzi wao ambao wanatumia taaluma za kisasa?
1: Kwanza kabla sijawaachia message ya kuwaelimisha wakulima wenzangu wajitahidi, kwanza tunaiomba serikali. Serikali tuletee dawa kipindi husika, na zile dawa zitufikie sisi wenyewe wakulima, zisifikie katika mikono ya watu wenye matumbo makubwa. Kwa kweli swala lile pale linatupunguza nguvu, kwani korosho ni mpango mzima. Korosho huleta faida kwa nchi yetu, mkulima na mwananchi zaidi, kwani mkulima akiwa na shamba kubwa huwaita watu kwenda kumsaidia ambao wasiokuwa na mashamba. Kwa kweli faida pale tunaipata watu wote, na tunaingiza taifa letu pesa za kigeni. Ujumbe nataka niwaachie wakulima pamoja na wananchi kwa ujumla, tujikite sana katika kilimo cha korosho. Korosho huleta faida kubwa. Kwanza upata fedha za kununua vifaa ambavyo sisi hatukutegemea kama mwaka ukiwa mzuri. Kwa mfano sasa hivi ukifika mazingira yetu kama kanda za Nangadi, majumbo toka kutakula hata Pemba hayapo. Ukienda kanda zile za Matiri wapi wapi, kuna majumba mazuri, lakini majumba yanatokana na kilimo cha korosho. Kwa kweli naomba wakulima wenzangu wanaonisikiliza, tujitahidi tujikite kabisa katika zao hili. Tusikate tamaa kama mwaka jana soko la dunia likufanya vizuri. Huenda mwaka huu Mwenyezi Mungu anaweza katuona soko la dunia likawa nzuri na tukapata mazao mazuri. Kwa hiyo tujitahidi kupuliza, kulimia mapema, mashamba siungue moto. Tujitahidi tu kwa kila jambo lolote, ili tumuombe Mungu mwaka huu, huenda Mwenyezi Mungu atatujalia. Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Leo kipindi chetu cha kilimo tulikuwa na mtaalamu wa kilimo cha zao la korosho, Manafi Sabiti Manafi, kutoka katika kitongoji cha Edward Munjani kilichopo hapa Pemba jimboni Cabo Delgado. Ndugu mkulima wa zao hilo la korosho, bila shaka umepata somo kubwa kuhusu kilimo cha korosho, na natumai kuwa utakuwa mkulima bora kama utazingatia kanuni za kilimo. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na ngoma hii ifuatayo.

Msikizaji, kwa ngoma hiyo, kipindi chetu kimefikia mwishoni. Naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Fabian Markish. Tukutane tena siku nyingine. Asanteni na kwaherini. Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

Ujambo msikilizaji popote pale ulipo na kusalimu, na bila shaka ni mzima wa afya. Ni siku nyingine tena tunapokutana katika kipindi cha utamaduni na utalii kinachorushwa hewani katika kituo cha kubora cha RM. Ni kipindi

ambacho kinatupa mwamko wa kusikiliza mambo mengi yakiwemo juu ya utalii na vile vile kuhusu fani mbalimbali zinazofanywa na jamii. Katika kipindi chetu cha leo tutazungumza juu ya fani ya uchoraji inayofanywa na mtaalamu mmoja kutoka makao makuu ya wilaya Nangadi kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, ndiye ambaye atatupa maelezo kadhaa namna alivyofanikiwa kuwa mchoraji. Naitwa Rajabu Sedladi, mtayarishaji wa kipindi hiki na fundi mitambo ni Makungel Junior. Karibu uungane nami hadi tamati na nakutakia usikivu mwema.

Msikizaji, kama ambavyo nimekueleza hapo awali kuwa kipindi chetu cha leo tutazungumza juu ya fani ya uchoraji. Lakini kabla ya kuanza rasmi kipindi chetu, hebu pata nini maana ya uchoraji? Uchoraji ni sanaa ya kuweka alama au picha kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kuchorea kama vile kalamu ya wino au ya risasi, burashi, penseli za rangi ya nta, crayon, makaa, choko, pastels, aina mbalimbali za erases, marquees, stylus, metal mbalimbali kama vile silver point, na siku hizi hata elektroniki au kitu kingine cha kuandikia au kupaka rangi katika karatasi, kitambaa, ubao, metali, mwamba, kadi, plastiki, ngozi, covers na body au penginepo. Michoro ya muda mfupi inaweza kufanywa katika ubao mweusi au mweupe. Tokeo la uchoraji huitwa mchoro au picha. Mara nyingi, picha uchorwa kwa ustadi mkubwa sana. Upatikanaji mpana wa vyombo vya kuchora hufanya uchoraji kuwa moja ya shughuli za kawaida na kisanii. Ni sanaa wakilishi, maana inaweza kutumika kuwasilisha ujumbe kwa jamii, hivyo imekuwa njia maarufu na ya msingi ya kujieleza kwa umma katika historia ya binadamu. Ni njia rahisi na yenye ufanisi zaidi ya kuwasilisha mawazo ya kuona. Naam, bila shaka umeambulia machache nini maana ya uchoraji.

0: Na hapa tunamkaribisha mtaalamu wetu atueleze kwa ufupi jinsi alivyofanikiwa kuwa mchoraji.
1: Karibu sana Redio Mozambiki, habari yako na unaitwa nani?
2: Asante sana, mimi naitwa Everino Daniel Amigo. Kazi yangu ndio hiyo kama umesema ndugu mtangazaji, ya sanaa.
1: Ya sanaa. Ndio. Okay, moja kwa moja Redio Mozambiki na wasikilizaji wetu wanataka wafahamu kupitia kwako hii sanaa ya uchoraji ama upakaji rangi kitu kama hicho. Kiufupi umejifunzia wapi?
2: Kwanza ni kazi ambayo nilipenda kwa zamani. Kwa napenda sana kuchora. Hata kasani pushuleni ni kazi ambayo hata mwalimu alikuwa anatuma nilikuwa nafanya kwa mapendo sana. Pili hapo bado nikapata kazi, lakini hadi hapo sikuisahau kazi yangu. Nikaenda kusomea, nimeenda chuo kikuu na Mpula nimefanya miaka 4 nasomea hiyo. Kwa hivyo nje huko nimepata utaalamu na nashukuru sana baada ya kufika na Mpula niliwapata wenzangu wengi sana ambao wamenisaidia kiufundi sana. Nikapata jinsi gani ya kutumia rangi, kuchanganya rangi ili kufanya kazi nzuri. Na maana huko ndio nimepatia huo ufundi kiutaalamu sana. Kwaacha yale nimejifunza kutokea chuo ya kawaida. Okay. Kwa hivyo huko baada mafunzo ya juu ambayo nimepata kazi ya ufundi ya uchoraji kiutaalamu sana. Na maana naufanya kiutaalamu.
1: Unaweza
2: siku hizi na sababu hiyo sio kazi ya kwanza ninafanya.
1: Ni mara nyingi.
2: Ni mara nyingi.
1: Kazi nyingi
2: nimefanya kazi nyingi sana.
1: Okay. Asante sana. Katika shughuli za uchoraji kiufupi. Wewe ukiwa kama ni mtaalamu. Shughuli hizi baada ya kwenda chuo ama wakati uko shuleni umejifundisha, baada ya hapo ukaingia chuo ukajifundisha katika masuala ya arti na hivi leo umekuwa professional katika shughuli ile pale.
2: Yeah.
1: Tuambie ni matatizo gani ambayo unakutana naye katika mchakato mzima wa utendaji wa kazi?
2: Matatizo kikazi. Akunini sasa motivation yenye ya kazi inakuwa inapotea sana. Zaidi sana huko vijijini sisi tupo.
1: Yeah, yeah.
2: Ni vigumu sana kupata kazi kama hizi. Muda mwingine utasikia kazi ipo hapo alafu anachukua mtu mwingine ambaye na yeye na mimi tuna utaalamu mmoja afu tunafahamiana kikazi.
1: Yeah.
2: Akifika hapa anashangaa, sababu gani amenichukua njini amenileta huku na yupo bado huku mtaalamu sana. Kwa hivyo matatizo ni kama hayo, yani sehemu za kufanyia kazi ili mtu uoneshe utaalamu wako unapotea sana huko kijini njoo kuzidi.
1: Okay.
2: Muda mwingine pia utaweza ukakuita afu ukafanya kazi kwa sababu akakupa shukrani tu.
1: Na wakati wewe umepoteza muda wako wakati shuleni
2: sana.
1: Nia na mazumuni kwamba hii talent yako ama ujuzi ule upata uweze angalau kuingiza kitu fulani.
2: Sana. Basi unakupa shukrani. Sasa nasema siku nzuri ipo mbele. Tutapata siku nzuri. Kwa mfano niliofanya na kazi hapa wameniambia watanipa shukrani. Kwa hivyo matatizo ni haya, inapotea sana kazi. Hata na vijana nawafunza kazi na siku hizi wanafanya kazi vizuri sana. Niwaambie kama sisi wachoraji wana sanaa muda mwingine tunakuwa na stress nyingi sana.
1: Yeah.
2: Sababu mtu unatumia muda wako unajifunza utalii.
1: Yeah.
2: Alafu pia njoo haupati mafanikio ambayo unategemea. Hiyo ndio matatizo nakutana nayo.
1: Sawa. Ndugu mtaalamu, tuambie labda na wasikilizaji wetu wa Radio Mozambique wanataka kuwafahamu kupitia kwako wewe mwenyewe, ni mwaka gani hasa umeingia ndipo kufanya shughuli za uchoraji?
2: Kwanza masomoni chuo kikuu nimeingia 2015.
1: 2015.
2: Paka na 2019 nikatoka kule. Kawa nipo tayari nimeiva kazi. Kwanza muda huu hadi sasa ninafanya kazi kiutaalamu.
1: Kiutaalamu.
2: Yeah. Yaani kwanza na 2019 hadi sasa. Nikifanya kazi sehemu kila nifanye vizuri sana ndugu. Nifanye vizuri sana ndugu. Njoo hapo ninajulikana. Muda mwingine akifika kazi kuna mtu fulani tuweze kuchukua katufanyia kazi yetu nzuri. Yani na maana kuanzia 2019
1: okay,
2: hadi sasa nafanya kazi kiutaalamu.
1: Okay, tukiachana na kazi tu za kiserikali. Hebu tuangalie kwa mfano kuna watu wanaboresha sana mabanda yao biashara. Hii sehemu ilikaje? Huwa wanakuita ukafanya shughuli zao?
2: Wateja njoo wao. Ile sasa wanaiona kama kazi ndogo sana wa. Tuweza nitoka kuita kupa kazi nyingi, unachora kibanda kikubwa, unaandika bizana, unataka kuza ndani moyo. Alafu mshauri kumwambia nipe kiasi hiki na kuna kama unataka kumibia. juu muda gani wewe umechukua ukajifunza kitu kama wewe kama unaona rais sababu gani wewe ufanye yako. Wengi wananiita sana nashukuru hapa Nangadi hapa. Ni mtu ambaye naitwa sana. Ndiyo. Kazi ikiwa ngumu sababu kuna watu wengine wanafanya kazi. Ile sasa ukiona kama kuna kazi ya kuachora watu, kuchora bidhaa na kuuza. Basi siwe kan different flat. Ina maana kazi ni polisi inapita kupatikana na kwa kazi ngumu na mimi naiona kama kazi yangu nafanya kikawaida tu.
1: Okay. Lakini pamoja na hii kazi unaiona kwamba ngumu kwa sababu inahitaji kuweza kufikiria kitu fulani, kuweza kukichora kitu kama hicho. Je, wewe na wateja wako mahusiano yakoje?
2: Sina matatizo nayo. Nawasikiliza sababu ni vigumu sana mtu kujua ugumu wa kazi unayofanya. Watu wengine sema yule kazi yake rahisi sana utaalamu. Kwa hivyo wakiniita ninawaambia bei kwa sababu ninajua tabia yao. Okay. Mimi tunaongea mpaka yeye analizika na mimi naliziki ili nini siku nyingine nipate kazi angalau ya kupata kitu chochote kile. Sababu tuweze nikawafanya bei juu wakanikimbia. Kwa hivyo sina matatizo na wateja wangu.
1: Kabla ya kukamilisha tu mahojiano haya, ndugu mtaalamu na fundi mchoraji mkubwa katika wilaya hii ya Nangadi, bila shaka watu wanakufahamu vile vile. Vipi mafanikio yako yakoje?
2: Mafanikio kikazi ya uchoraji ni magumu sana. Ila kwa sababu sipo tu huko. Ile sasa kikazi nifanya ni vigumu sana kupatikana nafasi. Na kama unavyojua ndugu mtangazaji, huku kwetu kuna muda kipindi cha hela, kuna muda hakuna hela. Kwa hivyo muda unapopatikana hela siku mbili tatu na kuita, lakini ukiangalia ambayo wenzetu wako mjini jinsi gani wanapata nafasi nyingi na sisi huku, huku hela imepotea. Kwa hiyo mafanikio ni madogo sana.
1: Hii shughuli ya uchanganyaji wa rangi ni mzito sana.
2: Yani ukisikia mtu anakuambia kama mtu mtu fulani, jua kama umemwambia chora nataka hiyo rangi, alafu yeye aijui ile pasi. Ah, ya kuchanganya rangi fulani kama mtu fulani mimi sijui. Wengine wanafanya kazi kichukua ya nyekundu wanamwaga tu. Ukichukua ya kijani ili waimwage tu. Kwa hivyo ukimwambia bwana mimi nataka hiyo rangi ambayo rangi ile pale yeye ana. Njoo hapo anakuambia bwana kanitafuti yeye. Sababu unajua kama yeye kichanganya hii na hii
1: itatoka.
2: Hii ni kazi ambayo ni mtu mtaalamu sana. Yeah. Lazima apatie mafunzo ya juu
1: ya jinsi ya kuchanganya. Yeah. Okay, sawa. Labda sijui unaacha ujumbe gani kwa vijana ambao wanakaa tu bila kujihusisha na kazi za mikono.
2: Kwa muda huu tulipo sasa. Ukisema uajiriwe ni ngumu sana. Ndio. Yaani fadhali mtu ujifunze fundi wako wewe mwenyewe. Kwa mfano mimi ni mfanyakazi sekta nyingine. Ndio. Lakini mapato nayapata kule sijalizisha nao. Okay. Kwa hivyo ufundi ni jembe kubwa sana. Usingoje serikali ikutafutie wakupe kazi, tafuta ufundi wako. Mimi nashukuru muda wa mwisho tumepata shule wilaya ya Mweda ya ufundi hapa. Mimi naomba jamani kajifunzeni kazi, kajifunzeni kazi. Mtu kuepo na ufundi, ufundi haupati njaa. Na kama una njaa basi kuna siku utaweza kusema ah, nashukuru nimepata kiasi hiki. Kuna muda unajisikia vizuri sana kasa una ufundi. Kwa hivyo vijana wasingoje tu wajiliwe kazini, inabidi wajiajiri wenyewe.
0: Msikizaji, nahisi umeambulia mengi kutoka kwa msanii Everino Daniel Amigo, mtaalamu wa kuchora kutoka makao makuu ya wilaya Nangadi kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado. Ametueleza kuwa kazi ya uchoraji yeye aliipenda tangu zamani wakati alipokuwa shuleni. Alizidisha ujuzi huo baada ya kwenda chuo kikuu mkoani Nampula, ndiko alipata ujuzi huo kwa takriban miaka 4. Lakini kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na kibao kifuatacho.

Msikizaji, kwa muziki huu kipindi chetu cha utamaduni na utalii kimefikia ukingoni. Kwa niaba ya fundi mitambo Makungeli Junior, naitwa Rajabu Sedladi, mtayarishaji wa kipindi hiki. Hadi siku nyingine, asanteni na kwaherini.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

Uhali gani msikilizaji na kusalimu popote pale ulipo na bila shaka wabweri wa afya. Karibu katika kipindi chako ukipendacho cha utamaduni na utalii kinachorushwa Radio Mozambiki, kituo cha kubora cha matangazo. Ni kipindi ambacho kinatupa mwamko wa kusikiliza namna ambavyo wasanii wa jimbo hili wanavyofanya shughuli zao mbalimbali za kujitafutia maisha. Katika kipindi chetu cha leo tutaangazia juu ya utengenezaji wa mageti, shughuli ambayo inafanywa na mafundi kadhaa wa hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Makungiala Junior. Karibu uungane nami ndani ya dakika 15 za kipindi chetu, na nakutakia usikivu mwema.

0: Msikizaji, kama nilivyoeleza hapo awali kwamba kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, na tutazungumza na msanii wa fundi mtaalamu wa kutengeneza mageti. Katika mahojiano ya Radio Mozambiki katika kipindi chetu cha utamaduni na utalii, mtaalamu huyo ametueleza kuwa kazi hiyo amefundishwa na baba yake mlezi ambaye kwa jina anaitwa Manjeda, kabla ya kwenda shule ya ufundi stadi iliyopo hapa Pemba ya FPLAC, ambako amehitimu na kupata cheti ya taaluma hiyo. Na hapa nilianza kwa kumuuliza jina, unaitwa nani?
1: Kwa majina Ali Selemani.
2: Ali Selemani.
1: Yeah.
2: Nakuona hapa na shule hii ya uchomeaji. Hebu tueleze, na wasikilizaji wetu wanataka kufahamu kazi hii, wapi mjifunza na nani kakufundisha?
1: Kazi nimefunzwa na mzee wangu. Na mzee wangu mmoja anaitwa Manjeda, yule baba yangu. Sio baba kunizaa, ni baba kunilea. Tumekutana ukubwani.
2: Okay.
1: Akaamua kunisaidia kikazi. Akanifundisha kazi. Hadi nashukuru hadi sasa hivi kazi inaendelea, kana cheo kipaji.
2: Ndio.
1: Na mimi naendelea sasa hivi.
2: Kuna wataalamu wengi ambao shule ya uchomeaji kitu kama hicho wanakwenda shule ya ufundi na kuweza kupata diploma na hatimaye kuweza kupaishwa. Kwa hiyo sehemu hii ungetaka utuweke wazi.
1: Mimi sema shule kule kwenye kusomea kazi hiyo, nimeenda kwa muda baadaye nishamaliza kazi, kujua kazi, nikaenda kusomea kutupata kuchukua nini vitambulisho vile kwa baadaye nisaidie. Vitambulisho vyote ninavyo vya kutosha kwa kazi. Hata kama leo nikipata kazi kwenye kampuni, vitambulisho ninavyo kufanya kazi, ila sijabahatika kupata kazi kwenye kampuni. Tupo mdogo mdogo, siku zinaenda.
2: Labda ni shule gani ya ufundi ambayo ameweza kwenda na hatimaye kuweza kuhitimisha na hatimaye kupata certificate kwa niaba ya utendaji wa kazi zako?
1: Yaani pale kuna shule yani pale ndio mshahara yani mani moyo tunasomea.
2: NFP.
1: Nikasomea moyo, nikagusa nini, nikapata nini kwa kitu tambulisho nyumbani. Ila namshukuru Mwenyezi Mungu.
2: Naam, tangia umeanza shughuli zako hizi za uchomeaji, labda kuna matatizo gani ambayo unakabiliana nayo?
1: Matatizo mengi. Ni kazi zetu hizi ni kupata kazi za maana. Yaani unaweza kupata kazi za kawaida kawaida, unapata chochote kitu kusaidia kujisaidia maisha. Ila kupata kazi za maana ya kusema kazi ya kupata, yaani kujiendeleza maisha, inakuwa shida sana. Yaani hata kama unaweza kupata kazi kubwa kwa mtu kama boss kutana naye, yani ni kwa adimu sana kutana na boss mtu kwa kulipa kipato kile kinaweza kukusaidia baadaye, unaweza kupata chochote kitu kidogo kwa kawaida. Kama angalia na mimi na vijana wengi, sio kama wote na waminilipo kufutisha kazi, ila tunasaidiana. Na mimi nikipata chochote kitu na angalia kidogo kidogo kidogo, siku zinaenda. Ila ni changamoto sana kubwa kikazi. Haya, kupata kazi zamani shida. Yaani hadi sasa hivi unapata kazi inabidi mtafute mgani uone mtu wa karibu, anajua, anajua na watu wengi wenye wanafanya kazi kwenye kampuni serikalini, connection inatakiwa kama hiyo. Kama sisi wengine hatuna connection hiyo, tunaishi
2: sawa. Labda tuangalie katika utendaji wako wa kazi zako katika kuhitimu. Maana yake kuna section mbalimbali. Kuna mwingine anakuwa mtaalamu sana masuala ya uchomeaji, kuna mwingine anakuwa mtaalamu. Labda ni kitu gani ambacho umejifundisha zaidi na umebobea zaidi katika fani hii hapa?
1: Mimi bro mageti.
2: Mageti
1: mimi nashukuru sana.
2: Nachomea
1: vizuri. Mageti, madirisha. Lakini sana mimi mwenyewe napenda sana ni mageti. Na mimi kazi nitoka zamani wakati nilikuwa mdogo nilikuwa naipenda sana. Muda wa kujua kazi nilishukuru sana. Maana kazi yenyewe ni kunahitaji sana sana kwa nguvu hadi kuijua. Hadi leo hapa najua. Nashukuru sana. Na kazi ya mageti mimi napenda sana. Kazi ya mageti mimi mwenyewe najiamini. Na mtu akinikabidhi kazi yake inabidi anikabidhi kwa moyo mmoja na ahakikishe kinachofanya siwezi kukosea.
2: Kwa hiyo kuna kitu ambacho mimi pia nataka ni kielewe na wasikilizaji wetu ambao wanatusikiliza kupitia kipindi hiki cha sanaa na utamaduni. Geti tunaona michoro mingi sana. Mnatumiaje?
1: Ile inategemea. Maana geti kuna tofauti. Kuna michoro inakuja kabisa na bati lake. Yaani bati ishaandika tu michoro. Kuna ya kawaida kuja tu bati wewe unachora mwenyewe. Na inategemea na sample mtu anataka. Maana unaweza kutumia bati na maua. Na unaweza kutumia box fulani tu kwa ajili ya kupendezesha zaidi. Inategemea. maana hata nikisema inafanyafanyaji pale nitakuwa ugumu mtu kumwelekeza hivi. Ila inategemea kwa mtu mcholo jinsi anaohitaji, anataka mcholo gani. Nasema inabidi utumie kama utumia akili ujue kitoe nitoa kitu gani hapa mwenyewe hata apende. Kitoa kitu kizuri. Zaidi hata wengine wakiona wavutiwe na kazi yako.
2: Na mpenzi msikilizaji, tunaendelea kuzungumza hapa na mtaalamu huyu wa kutengeneza mageti kama ulivyoweza kumsikia akizungumza nasi katika mahojiano yetu kupitia kipindi hiki cha sanaa na utamaduni. Labda tangia umeanza kufanya kazi hii, faida zake ni zipi hasa?
1: Faida zake, sema kweli, nashukuru faida na nayo faida kidogo, maana mimi na ndugu zangu na mamangu, familia zetu sio hatuna hali kama hii. Hali yetu ya chini sana. Sasa chote ninachopata kile, mi sana nasimamia ndugu zangu wasomesha na mazangu wasaidia kijijini huko. Maana kuna bibi zangu wote hali ya chini. Sasa nikipata chote kitu nawasaidia, maana kuna ndugu zangu kama wanne hivi. Wote wanasomesha na nyumba hizo nakaa na mjuu mambo mjini. Wanatakiwa kukodi na kula kila siku na masomo. Shuleni kila kitu tunategemea mtu mmoja. Mimi nashukuru, yani nashukuru sana kwa sasa hivi chote ninachopata hicho. Kwa sababu nawasaidia wenzangu wale kwa ajili kesho na kesho kutwa, wao wasaidia watu wengine. Mimi hata sasa hivi nisipate chote ila ninahitaji hao walio nyuma yangu ni wasupport sana, niwasaidie sana. Mimi kama katoa mtu akajitoa mtu akanisaidia kwa kazi, sijifunza kazi najua. Na mimi nataka niwasupport ndugu zangu wasome, hata kama sio kazi hiyo, watafute kazi yoyote ya kesho na kesho kutwa na hiyo iwasaidie familia zetu. Tuanze kutoka kwenye umaskini.
2: Okay. Ndoto zako ni zipi?
1: Ndoto zangu, sema kweli, ndoto zangu napenda sana nipate chochote kitu, niwe na watu kama wengi tu kuwasaidia. Yaani ndoto zangu mimi ndani nipate chochote kitu, hata sio cha maana, kitu kiwa kidogo, ila cha kuwasaidia watu wengine. Nione na watu. Yaani hata kama sema kufupi, hata kama ningeona uwezo, ningetafuta hata sehemu jenga mjengo, kuwachukua watu wengine sijuweza, watu
2: kama ofisi plan.
1: Ofisi plan ni kusaidiana. Yaani watoke watu wengine watusaidie na sisi, na mimi niwe mmoja pale kuwasaidia watu wengine. Yule ndio anahitaji kumsaidia, atusaidie. Maana mimi nishaona watu wengi sana wajua, kuna maana mimi nishaishi Msimbwa. Yaani kuna watu wengi wale kutoka kule kwenye kimbia vita, kuna wengine wanaisha maisha mabaya kabisa. Maisha hata mwenyewe ukiona hata utabadani, ukiangalia mwenyewe unakaa unaangalia unaona huruma. Naomba sana uwezo ukiruhusu, ikipata chote kitu. Sitaki vitu vingi, nataka niwasaidie tu watu wasijiweze.
2: Ili tukamilishe tu kipindi chetu hiki cha sanaa hii, shughuli zako ili watu wakupate, unapatikana kwa namba ipi?
1: Namba yangu ni 86 111 30 59. 86 111 30 59.
0: Huyo alikuwa Ali Selemani, fundi mtaalamu wa kutengeneza mageti, akizungumza nasi namna alivyofanikiwa kupata fani hiyo ambapo kwa sasa inampatia riziki. Lakini haitoshi, ametujuza vilevile kwamba kama angelikuwa na uwezo angefungua karakana ndogo kwa ajili ya kuwafundisha raia wengine fani hiyo.

0: Lakini kabla ya kutamatisha kipindi chetu, ndugu Ali Selemani aliacha ujumbe kwa vijana ambao wanapenda kudhurura ovyo mjini na vijijini. Ali anaacha ujumbe ufuatao.
1: Waache tabia hiyo. Wajitahidi kazi yoyote, watafute kazi yote, kwa ajili kama mjini haiwezi mtu kukaa hivi. Mwisho utafika muda utakuja kuiba, maana utatamani cha watu. Na mtamwona mtu akapendeza, wewe unataka kupendeza, hauna hela. Mwisho wako unakuwa mwisho mbaya. Waache kuzuazua, watafute kazi yoyote. Hata kazi kutafuta mtu aliyeomba fundi, kutafuta fundi kule anajenga, wewe unaweza kumomba msaada, unamsaidia, naomba msaidie hapa, mimi nifanye kazi yote nipate chochote kitu. Wasipende kuzuazua tu bila kazi. Siwezi kusema hawataka kufanya kazi. Kila mtu anafanya utakufa kazi. Ila kuna wengine wanaleta sana ubisho mbele kuliko kujitafutia, kujuma kesho nisaidie, baadaye nisaidie. Niepuke mambo kuombaomba watu.
0: Msikizaji, kwa ujumbe usemao waache tabia hiyo, wajitahidi kazi yoyote, watafute kazi yoyote. Kama mjini haiwezekani mtu kukaa hivi hivi. Mwisho utafikia muda wa kuja kuiba, maana utatamani cha mtu na utamuona mtu kupendeza na wewe unataka upendeze na huna hela. Mwisho wake unakuwa mwisho mbaya. Tupate burudani ya muziki.

Kwa muziki huu kipindi chetu kimefikia ukingoni. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedladi, fundi mitambo Makungeli Junior. Hadi siku nyingine na kwa heri.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

0: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo, na bila shaka wabuheri wa afya. Na kama hali yako ni mgogoro, basi tunamuomba Mola akurejeshe uzimani. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Fabian Markish. Karibu katika kipindi chetu cha kilimo, kipindi ambacho kinatupa mwamko wa kusikiliza namna ambavyo wakulima wanavyokabiliwa na changamoto mbalimbali za uzalishaji mashambani. Leo kipindi chetu kimetua katika kitongoji cha Navara kilichopo katika wilaya ya Metuje, kusini mwa jimbo la Cabo Delgado, ndiko ambako tulipata fursa ya kuzungumza na wakazi wa eneo hilo, na wametueleza mengi juu ya changamoto za kilimo katika kampeni hii ya sasa ambayo imekumbwa na ukakasi mwingi kama vile uhaba wa mvua, wadudu waharibifu wa mimea na kadhalika. Msikizaji, Radio Mozambiki ilipotembelea siku za hivi karibuni katika kitongoji hicho, tuliweza kuzungumza na raia mmoja na ametueleza mengi kuhusu msimu wa sasa wa kilimo. Akizungumza kinaga ubaga, alisema kuwa mbegu zimeota vizuri, lakini panya buku pamoja na tumbili wanafukua vibaya. Aidha, kwa upande mwingine alisema kwamba kwa siku hizi panya buku hawaharibu sana mimea kama siku zilizopita. Mengi zaidi na mkulima wetu, unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Atanazi Kasiano Deshi, ambao unapatikana maeneo ya Nahavara hapa. Wewe ni kama ni mkulima wa Nahavara? Kwa hivyo nipo hapa Nahavara.
0: Sawa, zungumzia kidogo kampeni ya kilimo. Kampeni yenyewe imeanza 2023.

0: tunasikia upande wenzetu wameshaingiliwa na plaga, wadudu wale wa kuchambua chambua sana mahindi wale, lakini kwa upande wa Nahavara huu kumekaa vizuri. Na mashambani watu wengine mashamba wamepanda kwa usalama, na hata nyani nao wamesumbua lakini sasa hivi wameacha, lakini tunaona mahindi yanaenda vizuri. Yanaenda vizuri.
1: Na sasa hivi mmefikia hatua gani? Kwa sababu kuna baadhi walianza kumpanda wa kwanza, tunazungumzia kuanzia mwezi wa 11 zilivyoanza kunyesha tu mvua mwaka jana 12 na mpaka hii sasa hali ukiangalia.
0: Ya nikiangalia nafasi hawa walioanza kupanda zamani, yani kwa mwanzo wa mwezi wa 12 wale pale mahindi yao yameshapanda yameenda juu. Okay. Na kuna baadhi kipindi ambao hiki hapa tulio naye sasa hivi walio wengi nao vile vile wanaendelea kupanda na wajakata tamaa. Na wapa ushauri kama mkulima wa Nahavara kwamba msiache kupanda. Pandeni mpaka mwezi wa pili hata wa tatu. Serena mbegu tulioipata hii ambao tumesaidiwa na serikali ndio itatusaidia tena, inapenda sana mwezi wa pili mpaka mwezi wa tatu ukipanda unapata mahindi.
1: Upalilizi ukoje?
0: Upalilizi uko fiti au na dosari. Kwa hivyo hilo tunalishukuru.
1: Umezungumzia hapa swala la panya huku kuweza kuharibu sana mimea ama tuseme mahindi ambayo mmekusha yapanda. Labda mmepambana vipi ili kuhakikisha angalau wamepungua kidogo katika hali?
0: Wale mapanya kweli kweli walikuwa wanatusumbua. Hatujatumia dawa. Bali ni Mwenyezi Mungu ndio amejua swala hilo. Lakini unajua ile mboga watu wengine walikuwa wanafanya chini juu ili kutaka kuwaangamiza. Lakini wanapatikana moja moja 20-30. Lakini kwa kweli ukiangalia Mwenyezi Mungu ametupa baraka ya kuwapunguza wale nyama. Kwa maana hiyo sasa hivi wapo wanakula, lakini sio kama wanakula sana. Na mtu akichukua mitego akienda pale basi akiwapunguza 20, kwa maana asubuhi akija kuangalia vile vimea vinaenda vizuri. Ni kudonyoa upande mmoja mmoja. Hilo ambao nafikiria sijaona shamba ambao amekula panya kalimaliza lote. Hilo nasema kwa kweli hapa Nahavara halijatokea.
1: Labda sijui unaacha ujumbe gani kwa upande wa wakulima ambao mpaka hivi sasa bado wao wanazidi kulegeza tu nguvu zao.
0: Mimi kwa kusema kweli naomba walimaji, naomba makampunezi wote walivyo tujifunge mkanda, kwa sababu hali ya mwaka huu ni sehemu nyingi sana nasikia kuna jua mahindi yaende vizuri, lakini tupambane naye hivyo hivyo na tusikate tamaa. Tuamini kwamba Mungu ni mkubwa. Chochote kidogo kile utazipata. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio anajua riziki la binadamu.
1: Msikizaji, bila shaka umepata mengi kutoka kwa mkulima Atanasio Kasiano Desh akinena juu ya hali ya kampeni ya sasa ya kilimo ambayo imekumbwa na changamoto mbalimbali. Na kama itoshi, ameacha wito kwa wakulima wote wa jimbo hili na hususan kitongoji cha Nahavara ya kwamba wakulima wajifunge mkanda, kwa sababu hali ya mwaka huu amesikia kila sehemu watu wanalamika kuhusu swala la jua na mahindi yananyauka. Vile vile amewataka wakulima wapambane na wasikate tamaa, alisema. Lakini kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na muziki ufuatao.